abonso mini nkwa boni to me be watch me una uji isa for the nkwa sumbu and nana ni das wa sa ah wa kwato kokoko no na wa hunya wa nya wa kondo oboka to no eti mo ji ya se ah me yari no mama ni no me hie ni penes me mama tu gadi ti obete me hallelujah hey everybody say what

ya hun sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwentu opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire